0: Trebali smo ovom majmunu tačkasti softver onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani su mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.
1: This man is no ordinary man.

gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen